0: Мариш, как жарко.
1: Вот. Надо слепить до аэрации.
2: Куда аэрации? Надо слепить.
0: Надо слепить. Лечит, лечит.
3: Слышит. Сальмо.
0: Ази.
3: لا بغيت هاد الخرجه القاز عرفتي شنو داك الكيس
0: هذاك اللي كاين اللي كاين الجريا
3: داك لا هذا الكيس
4: هذا الشيء اللي داك
0: Thank you.